Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

gode aften her. Jeg hedder Hans Henrik Si, og du skal lytte til noget mere Summertime Blues nu. Det bliver så dybt inde i sommerferien, at den her udsendelse er optaget på forhånd, og jeg kan ikke helt regne mig frem til, hvilken nummer det er Summertime Blues. Jeg har selv lavet noget i maj, og Jesper Buk Lindberg har været inde over med nogle forskellige shows. Men det vi lyttede til her, det var et nummer, som jeg har haft liggende på en spilleliste, når jeg på modstrømmen sammen med min gode ven og marker, Thomas Løbentin, laver det, der hedder Shoot from the Hip, så har jeg alle mulige forskellige spillelister, og der er meget ofte numre, som jeg ikke har fået spillet. Det her nummer har ligget på en spilleliste inden for det seneste år, og jeg har ikke nået at spille det. Det var The Paley Brothers fra en plade, der kom i 1978, den eneste, de udsendte, der bare hedder The Paley Brothers. I Heard the Bluebirds Sing hedder nummeret her. Det er sådan meget, det bliver beskrevet som power pop. Jeg synes mere, det minder lidt om noget Everly Brothers, det her med sådan nogle silkebløde tostemmighed og nogle fede melodier. Der var sådan lidt solskin i nummeret her, og hørte The Bluebirds Sing. I og med, at vi er så langt ind i sommerferien, som jeg sagde, så kommer til at være noget genbrug i dagens udsendelse. Ikke noget, jeg selv har lavet, men fra en udsendelse fra Radio Blues Time, som det lavede en gang i, måske har det været først på året, marts eller sådan noget, det kan jeg ikke lige huske, men de havde i hvert fald besøg af Alain Apollo, som oprindeligt kommer fra Togo. Han er base her i København nu, og han er guitarist, og har opbygget sådan, det er ikke hans eget universum sådan, men det er meget med de her vestafrikanske rødder, så der møder noget blues og noget jazz og noget improvisation. Står bag bandet Togo Rhino og spiller i andre ting her i København også. Der kommer den time ham lidt senere, som Blue Time har lavet. Men lad os lige tage lidt mere fra den her Shoot from the Hip liste, som jeg lavede her. En anden ting, der heller ikke er kommet med her inden for det seneste halve år eller sådan noget. Godrams er det næste, vi skal høre her. Vi skal høre nummer, der hedder Barfly, fra en plade, der er kommet. Her 26. Transmitter hedder albumet, og det er jo Max Clark, som det er også meget klassisk sangskrivning. Trækker nok også på Everly Brothers, som The Paley Brothers gjorde. Så lad os lige høre nummer med. Jeg kan godt rømme til nummer her. Barfly. Velkommen til.

Ja, det var Cut Wimps her med nummeret Barfly. Eminent sangskrivning. Udover, ja, Everly Bros, så var der vel også noget Beatles i det her, og er lidt nyere kunstnere, kan man måske også nævne Mark DeMarco, og det eller LA-bandet Grog Digger. Nostalgi med et moderne twist, vil jeg godt sige. Det næste, jeg har på her, er Uran Ambashi, som er nede fra Australien af, født nede i Sydney. Multi-instrumentalist, og ja, han spiller især elspæde og trummer. Vi skal høre noget fra en plade, der kom i 25, som han har lavet sammen med Johan Bertling og Andreas Wallin. To svenske musikere. Og det er nummer 3 i en lille række, en lille kabelkade. Nummer 3 af de her, den hedder Ghost 3. Hedder pladen, og vi er over i noget hypnotisk eksperimenterende. Vi kender jo Johan Bertling fra Fire, både det lille og det store Fire-orkester, og han også spiller sammen med Gørn Kraftes Subtropic Orkester og så videre, og Anders Wallin, han har jo spillet også i Fire, og det hedder Wild Birds and Peach Drums. Det er en lidt længere sang, så læn jer tilbage her og nyd nummeret.

0: Ambrasi her fra albumet Ghost of 3, Shahar, som han jo har lavet sammen med, som jeg nævnte, Jørgen Bertling og Andreas Berlin, og jeg tror, de første der kom, den første Ghost, der kom i 22, så kom den i 24, så kom den her i 25, den her. Jeg kaldte den kabelkæde, jeg skulle måske bare bruge ordet trilogi. Vi bliver med nogle svenskere. Vi skal høre Steppens Son. Tilbage i begyndelsen af 70'erne, kommer i 71 det her. Siv Malmqvist har også lavet en version af det. Men det her, det er, så vidt jeg kan finde ud af, den originale svenske version af det. Kommer også ind på dansk. Sunget af Daimi, den der hedder Balladen om Klante Kofod. Der kom på singlen 1972, og så kom på albumet af samme navn året efter, om I kender endnu godt. Fordi det er den der med ham der, der tager skoene på og begynder at steppe, når det går galt, eller hvad det nu gør. Stepper en song. Sveriges jazzband.
1: Nu ska vi sjunga om en egendomlig man. Han heter Ertan Persson och han stormade fram. Han löste sina problem med fruga, chef och värd. Men inte genom nävar

Steppens. Sådan her med Sveriges Jazzband 71. Var der noget med, at da Daime, hun lancerede den plade, den der balladen om Klante Kofod, fik hun vist nok en, måske en halv time i DR, hvor hun spillede en del af numrene. Så det var det, det ypperste, man kunne komme der, da pladen kom ned i 73, og at DR simpelthen ligger sindeflade til en udgivelse. Men altså på Daime-pladen, der er der jo også folk som Alex Riel og Niels Tuxen og Cyril Nikling og Allan Mortensen, Sanne Bryn og en masse af de her, der var store på det tidspunkt der. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvem der har skrevet den danske tekst til den. Man kan se, at Henrik H. Lund har skrevet andre tekster til Daime-pladen der. Men yes. Sverige nu. Nu blev det lidt for meget Daime måske. Men et band, jeg hørte ude på Underværket en gang sidste år, som også har ligget på den her Shoot from the Hip liste, som jeg så ikke har fået spillet der i mit hovedprogram mod strømmen, når vi har vores Shoot from the Hip. J. Julius har lavet en plade i 25, der hedder Volume 3, og kommer op fra Jødeborg af. Han hedder Julius Pierstorff, producer, musiker og altså, mixet alt muligt indie og skæve DR, sådan har helt sit eget univers. Han har blandt andet også været aktiv med monokultur og skiftende enheder, som jeg også holder meget af. Det er den her Jødeborg scene, som jo er virkelig, virkelig god i disse år. Fra den her volume 3 skal vi lige høre etiopisk hallucination. Jørgen Julius. Det var faktisk også ret fedt at høre dem derude. Jeg ved, der er en kvinde med her, der hedder Julia Bjerglind. Der var også en kvinde, der var med derude på ude i underværket. Jeg ved faktisk ikke, om det var hende, men etiopisk hallucination.

J. Julius her fra volume 3. Vi nærmer os efterhånden det her interview med Alain Apollos, som Dr. Jive lavede en gang i det tidlige forår, tror jeg det har været, på Radio Blues Time, som jeg jo sidder her for. Holder jo en lang sommerferie, så hvis man har savnet Radio Blues Time, så får man lige en lille smule af det her. Jeg har også i nogle programmer spillet nogle numre, hvor jeg tænkte, dem kunne Blues Time også godt finde på at spille. Og det er nok også lidt, vi skal på nu. Vi skal høre med Mavis Staples fra hendes plade fra 25, Godspeed. Vi skal også høre titelnummeret Godspeed, altså Mavis Soul, Gospel og Soul og The Staples Singer. Så der er så meget, man kan sige om hende her på den her plade. Der har hun fortolket en masse sange, blandt andet Curtis Mayfield. Der er noget Leonard Cohen på, Tom Waits, Julian Wells og Kevin Morby med flere. Den er produceret af Brad Cook, som har arbejdet sammen med Bon Iver og nogen i den retning. Der er også medvirkende fra blandt andet Jeff Tweedy og Bonnie Raitt på pladen. Så. Og den ligger sgu nok lige op af det Blues Time gerne vil spille, eller som de spiller. Jeg synes også, det er en virkelig, virkelig fed plade. Nummeret her, som er til nummer, det er et cover af Frank Ocean, som er en kæmpe inden for moderne R&B og popmusik her. Sangen her stammer fra hans plade, der hedder Blonde, der kom i 2016, men nu får den her med Mavis Staples. God fornøjelse.

0: Apollo her sammen med Toku Rhino, og du har hørt det her band nu her på fredag inde i Mojo. Kompositionen hedder Get Ready.
1: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
2: Tak hertil. Radio Bluestime her, deres interview med Alan Apollo, som jo mestendels handlede om hans plade Naked, der kom i 2025, og jeg glemte også lige at nævne, at Morten Lund jo selvfølgelig også var til stede her, før jeg fik kun nævnt Dr. Jive, men Morten Lund var der også, jeg tror han lavede lyd den dag på Radio Bluestime. Det er først tilbage den første mandag i september. Jeg har lige et par sange tilbage her i aften, og jeg fortsætter bare med den her liste med ting, jeg ikke har fået spillet, når jeg har haft min Shoot from the Hip playlister med, som jeg jo vil prøve at lave den gang om måneden, som er Sløbentin og jeg på Modstrøm, det er sådan om torsdagen. Og en plade på sidste år, Sharp Pens, deres plade hedder Radio DDR. Skal vi høre nummer fra nu, der hedder You Don't Live Here Anymore. Sharp Pens, det er lo-fi projekt af Chris Lane, der kommer fra Chicago, og igen så har den lidt af det samme som Cordworms, som jeg spillede første programmet, og Penny Brothers, det er jangled guitars og ja, skræmmende og analog do-it-yourself produktion, 60'er melodier. De har af pladen her, den er blevet rost til skyerne af rigtig mange magasiner. Radio DDR, de har også lavet, de har lavet en plade 2023, som jeg tror, de udsendte på et bånd, som så senere er kommet på vinyl, så kom der den her Radio DDR igen på kassettebånd og ud på LP 25, så kom der noget Balloon i 25, som måske sådan har cementeret deres status her på indie-scenen. Jeg har slet ikke nået at spille noget med Sharp Pens i Modstrømmen, selvom det faktisk er en plade, jeg lyttede en del til sidste år, men nu får den. You Don't Live Here Anymore.

det var Sharp Pins her, som nævnt fra en af de her Shoot From The Hip playlister med nummer, jeg ikke har fået spillet, det er det næste også. Der er en 8 minutter tilbage af dagens udsendelse, så det bliver bare sådan lidt. For den her liste, jeg er liggende, det næste vi skal høre, det er Flaco Jimenez og Fred Ojadar, som jeg mener faktisk begge to er døde inden for et år her. Pladen her, der hedder Corridors Famosos, kom i 1973, indspillet 72, 73, pladen kommer i 73, og Flaco Jimenez, han er jo, han spiller harmonika, synger og en vigtig skikkelse i det her, conjunto, ja, mexicansk, texansk blanding af Tex-Mex, det er det, der hedder. Han har spillet sammen med Bob Dylan og Ron Cooter og så videre. Og Frederico Fred Usa Ojeda, han spiller på en Barrio 6-2, som er sådan et, er der vel en blanding mellem en guitar og en bass, han bruges meget den her conjunto-musikken her. Ja, fra den plade, de laver i 73, skal vi høre El Gato Negro. Flaco Jimenez og Fred Ojeda.

Delgado Negro, her med Flaco 8 meters og Fred Oljedar, 1973. Jeg skal til at lukke for i dag, her på Sommertime Blues. Jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver næste gang. Måske får I tema af en eller anden slags. Måske kigger jeg på et pladeselskab. Det kan også godt være, at I får mere af det her Radio Blues Time, hvor jeg kan klippe lidt i nogle af de programmer, de har sendt her i løbet af 26. vinter, forår, eller også bliver det noget helt tredje. Jeg ved det ikke. Jeg skal sige, at jeg hedder Hans-Henrik C., og det vi skal lukke med er det københavnske band Josie. En single, der kom som forløber fra deres plade. Nummeret hedder Cupid Strikes a Blow, og pladen hedder Alive and Switch Alone, som blandt andet kom på både engelsk og amerikansk pladeselskab, så vidt jeg husker. Altså singlen. Selve albumet er jo kommet på Key Records. Amerikanske Key Records, som jo er en af dem, der har lavet rigtig meget af det her twee pop, som Josie også spiller. Cupid Strikes a Blow. Tusind tak for i aften.

0: five horns.
1: 1, 2, 3, 4, 5!
2: Five dogs!
1: 1, 2, 3, 4, 5!
3: Five coconuts!

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt allerede?

God aften og hjertelig velkommen her på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen, der sender om torsdagen. Det, der begyndte den udsendelse med, var den amerikanske trommeslager Mariah McCraven fra et album, der kom i 2015. Nummeret hedder Lonely. Det er et album, der er kommet på Chicago-pladeselskabet International Anthem. Og det er netop det pladeselskab, det kommer til at handle om nu her. De næste halvanden time. Mariah McCraven har faktisk udgivet en plade i år, der hedder This Times, her i 22. Men hvorfor det nu bliver International Anthem, vi skal til at have fat på her, det er der nok flere grunde til. Det er sådan et pladeselskab, jeg har fulgt en del år, i hvert fald fra 17, da Irreversible Entanglement udgav deres debutplade. Det skal nok nå frem til lidt senere her i udsendelsen. Men for nylig havde jeg i det mit hovedprogram Mod Strømmen, der havde besøg af Niklas Weiss Damkjær og Peter Valkoff. Peter, han er gammel Roskilde-booker. Det er Niklas også, ikke lige så gamle gårde som Peter. Peter er også gået på pension nu. Niklas er der stadigvæk, og de var forbi for at spille favoritter af en eller anden slags. Så der havde de sådan en lille kavalkade af folk fra International Anthem. Antelope med Jimmy Brains og Jeff Parker og Jeremy Choi og Martha Sofia Hona. Og det var det, der fik mig i gang med at tænke, jamen nu laver jeg et helt International Anthem udsendelse. Det er jeg ikke helt sikker på, men måske har det været med til at sparke det i gang her. Pladen her, In The Moment med Mariah McCraven, var International Anthems anden plade. Den kom i 2015. Selskabet er etableret i 2012 af Scotty McNeese og David Allen. Scotty McNeese, han arbejdede på en bar på det tidspunkt i Chicago, hvor han fik lov at booke jazzbands. Og jeg er ikke helt sikker på, om det er den samme bar, som den her Mariah McCraven plade er indspillet i. Det er en bar, som ligger i en gammel bankboks i det ukrainske kvarter i Chicago, som pladen her er indspillet i. Men må ikke det er samme sted. Det er det i hvert fald nogle indspillinger, som er foregået over 12 måneder, før de kom der i 2015. De havde i alt 48 timer liveoptagelser af Mariah McCraven og nogle forskellige gæster, han har haft med, blandt andet Jeff Parker, som kommer fra et andet kendt orkester i Chicago. Tortoise, guitarist, også spillet det, der hedder Chicago Underground, og så er der Joshua Abrams, som har spillet i Natural Information Society og Perfume 73, er nogle af dem, der medvirker på den her Mariah McCraven-plade. Den første plade, der kom på selskabet, den kom i december 14 og var med Rob Mazurek, som både er billedkunstner og musiker og laver performance og skulptur og video osv. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg spiller ikke noget fra den første plade af, og programmet her som sådan, det jeg har lavet det kronologisk. Jeg ved, hvad jeg skal spille. Jeg ved ikke, hvor langt jeg når de her ting, jeg har fundet frem. Men lad os komme i gang her. Undervejs skal jeg nok tale lidt om International Anthems historie, hvis der er så meget at fortælle. Det er jo bare to ildsjæle fra Chicago, som har begyndt det her. Nu skal vi til februar 2015 og høre Rob Jacobs. Han lavede en plade, der bare hedder Rob Jacobs. Han har lavet noget tidligere på andre selskaber. Men den her første plade på International Anthem, den er også bare kaldt Rob Jacobs, som om det var hans første, det er det ikke. Han kommer fra sådan en DIY-scene i Chicago, og man er måske lidt ude i nogle folkballader. Måske. Der er måske også en lille smule østeuropæisk inspiration over nogle af hans numre. Nummeret har fundet med det, der hedder Sword of the Earth.

Det var Rob Jacobs her, 2015, og Salt of the Earth på International Anthem, som udsendelsen her i aften kommer til at dreje sig om. Vi bliver i 15 og skal have fat på Nick Mazzarella. Nu er Chicago sådan en by, hvor jazzen har fået lov at leve og overleve i mange år. Altså både den eksperimentale og avantgarde jazzen, den mere kreative jazz, og de har så også inkorporeret alle mulige ting deri. Electronica, copia. Det vi skal have fat på nu, det er sådan lidt mere traditionel jazz. Nick Mazzarella Trio, skal vi høre. Han er egentlig, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, sådan noget musikreparatør. Han bruger dagene på at reparere træblæser og så videre. Så spiller han på det her. Den er improviseret scene i Chicago om natten. Han har også arbejdet sammen med Rob Mazurek, som nu er igen første plade på International Anthem. Han spiller alt saxofon. Og det er hans trio, vi skal høre her. Med bassisten Anton Hadwitt og trommeslageren Frank Rosali. Pladen hedder Ultraviolet, og nummeret hedder Neutron Star. Og det er sådan en plade, der udforsker temaer om tid, hukommelse, naturen og det, der ligger derimellem. Hvis man kan sige det sådan, det ved jeg ikke. Neutron Star.

det var Nigma Serrano Trio her, Neutron Star. September 2015 kom den plade. Jeg har flere gange omtalt Robin Zurich, fordi han var den første, der udkom på selskabet, og vi skal have fat på en plade nu, han har lavet. Det må være en anden plade, han laver på International Land, som der kommer i maj 16. Han laver den sammen med Emmett Kelly, som er guitarist. Robin Zurich, han er sådan, hvad kan man sådan, multi-instrumentalist, kalder man det. Han arbejder med elektro, akustisk komposition, improvisation, maleri, skulptur, video, film, installationer osv. osv. Det nævnte jeg også. Han har boet meget sin liv i Chicago og veksler mellem Chicago og Brasilien. Og pladen her, den er også indspillet både i Chicago og i São Paulo. Han har i sin kunst, han arbejder meget med science fiction og post-apokalyptiske landskaber. Han har spillet bandet, der hedder Exploding Star Orchestra, hvor de arbejder lidt med det samme. Melodierne her på pladen her, som pladen hedder Alien Flower Sutra, har han gået og lavet både i São Paulo og i Chicago og sendt dem blandt andet til Emmett Kelly, som så har skrevet nogle tekster til, som også skulle ind i sådan et cyber-univers af en eller anden slags. Men nu kan vi jo høre her. Vi skal høre nummeret, der hedder Remember Nothing. Og det er med sang.

Det var Rob Masurek og Emmett Kelly, Remember Nothing fra albumet Alien Flower Sutra. Nu skal vi til en mand, som jeg har nævnt nogle gange, som også spiller sammen med Rob Masurek. Jeg nævnte ham i forbindelse med Makaia McCraven, som var det første nummer, jeg spillede her i denne lille runde om pladeselskabet International Anthem. Han var med på det her. Kompositionen der hedder Lonely, som jeg spillede i begyndelsen. Det er Jeff Parker, som også spiller sammen med Tortoise, som jeg nævnte. Jeg bliver stadigvæk medlem af Tortoise. Jeg har i hvert fald medvirket på et hav af plader med dem, og han har spillet sammen med Smog. Pladen, jeg har fundet her, noget fra, den er fra 16. Den hedder The New Breed, og er det virkelig en spændende plade at dykke ned i. Jeff Parker, How Fun It Is to Yeah Web. Værsgo.

var Jeff Parker fra The New Breed. Han var fundet til Yeah Whip, som måske lige så meget rodfæstet i jazz og funk. Og ja, der var sådan nogle vildt eksperimenter henover. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fed plade, den her. Nu skal vi lytte til Jimmy Branch, trompetisten Jimmy Branch, som døde i august måned. Hvis nok heroin. Hun har i hvert fald tidligere været i behandling for et misbrug meget, meget tidligt i sin karriere. Hun blev kun 39 år gammel. Hun er sådan en, der gennem mange år bare, hun har bare spillet med alt og alle, og spillet hele tiden, så tit som overhovedet muligt. Født i New York, kom til Chicago som 9-årig, og hun forlod igen Chicago i 2012 for at tage en PhD, en mastergrad i jazz, lad os kalde det. Og det er også der omkring, hun faktisk fortæller, at hun har det her misbrug, så det ligger langt tilbage, at hun så dør som 39 år, og er selvfølgelig tragisk. Jeg har ikke noget at høre hende. Jeg nævnte Antelope lidt tidligere i dag, for det var et nummer, som Niklas Weiss, Damkær og Peter Velkoff, eller et af de orkester, som de spillede i forbindelse med International Land, som i det her program, vi havde på mit hovedprogram Mod Strømmen. Jimmy Branch var en del af Antelope. De har noget at spille på A-liste, har jeg ikke noget at høre. Hun har vist aldrig været i Danmark som solist, Jimmy Branch. Men hun lavede to virkelig, virkelig fede plader, der fik kommet ny Antelope her i år. Fly or Die, 1 og 2. Vi skal have en fra 1'eren, der kom i 2017. Et nummer, der hedder Walser. Og det er sjovt, men jeg altså, det er måske lidt popmusik det her, men det var noget, hun sin spillede før. Hun kunne simpelthen så meget med den trompet der. Lad os snuppe noget af Walser her. Jimmy Branch.

Det var Jimmy Brains her med Walser fra Fly Die 1. Køb også bare Fly Die 2. Virkelig, virkelig gode, nye jazzplader med trompetisten Jimmy Brains. Den aften, hun døde, og nyheden begyndte at sprede sig der i New York, der samlede sig omkring 75 af hendes venner, og mange af dem, hun har spillet sammen med på New York jazzscenen, på det, der hedder Valentino Pierre i Red Hook, og de begyndte at spille hendes Fly Die-plade gennem deres telefoner, gik de rundt med den, og på den anden side af Red Hook-kanalen, der begyndte folk at stå og spille trompet. Jeg ved ikke, om hun fik den afsked med liv, som hun gerne ville have. Jeg synes det stadigvæk, det er meget trist. Kan det en anmeldelse af albumet her, Fly Die 1, og der er der en af anmelderen, der har kaldt det, at det lyder lidt som om, at The Art Ensemble of Chicago jammer art punk i en kælder. Det tør jeg ikke helt sige, men en af de sammenslutninger af jazzfolk, som International Anthem har været meget inspireret af, er netop Art Ensemble of Chicago, som jo var en udløber af Association for the Advancement of Creative Musicians, AACM, som blev stiftet i Chicago der i midten af 60'erne, tror jeg nærmest. En masse jazzmusikere og jazzstilarter, som faldt sammen og spillede på alle mulige instrumenter, klokker og cykelklokker og vindharper og slagtøj. Af folk fra det miljø kender man saxofonisten Roscoe Mitchell og trompetisten Lester Bowie. Senere kom der også folk med som Joe Jarman og Philip Wilson, Jarman på saxofon og Wilson på trommer. Og de var sådan kendt for at bære kostymer, havde dem ikke op med på scenen. Og Joseph Jarman, han senere beskrev det som en del af deres stil, at de havde det her ansigtsmaling på for at repræsentere alle i hele universet. Og det kom altså til udtryk i musikken. Det der med at bygge et fællesskab op. Der var sådan en ting som Scotty McLeese, den ene af mændene i International Anthem, har nævnt som en af de vigtigste ting, som han har været med til. Da det begyndte, der vidste de faktisk ikke rigtig, hvad de lavede. Men de har så kunne se med årene, at folk er kommet hen til dem og fortalt, at wow, det var virkelig, hvad Chicago manglede en scene for. Og det er måske også derfor, han har nævnt, at han mere vil bygge et fællesskab op, end et decideret pladeselskab. Nu nævnte jeg lige Art Ensemble of Chicago, og det næste, vi skal fat på her, er en trio, der hedder Here Now. Og der er faktisk nogle af dem, der har spillet sammen nu. Det er folk fra den kreative scene fra Chicago, fra Art Ensemble of Chicago. Her nav er tre kvinder, en stryger trio, der komponerer og improviserer et eller andet sted mellem noget folkemusik, noget avantgarde, noget klassisk, noget free jazz. Befinder de sig. Nummeret, jeg har fundet med dem, kommer fra Not Living in Fear. Det titelnummer, jeg har fundet her, kom i 2017.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Here It Now her, Not Living in Fear. 2017 pladen hed også Not Living in Fear, og det var Mads Swift på violin, Tomika Reed på cello og Silvia Bolognese på kontrabassen her. Og så var det Dee Alexander, som sang på nummeret her. Nu skal vi til den gruppe, som interesserede mig for International Anthem. Vi er stadigvæk i 2017, og det er Irreversible Entanglements. Et band, som eller orkester, som blev dannet, fordi at der i New York skulle være en demonstration mod politivold. En demonstration, der hedder Musicians Against Police Brutality. Og den var arrangeret efter, at en ung sort fyr var blevet dræbt af New York PD. Til den optræden, det er tilbage i 2015, der deltog saxofonisten Ken Oringer og ja, digteren Camille Iva, som jo egentlig er urmoder, og bassisten Luke Stewart. Senere fik de så trompetisten Kenneth Navarro og trommeslageren til Chisa Holmes med, og så kan man sige, at Irreversible Entanglements var dannet, og det er fantastisk. Jeg har hørt den 3 gange. Hørt den ude på Alice, den må næsten have været 18, og så hørt den på Loppen i år og på Roskilde i år. Nummeret her, vi skal høre, det hedder Enough, og det der vel ikke så meget at sige til. De har simpelthen fået nok af den her politivold med racistiske undertoner.

Enough her fra Irreversible Entanglements debutplade, som også bare hedder Irreversible Entanglements. Nu er det inden for de sidste fem år, har det været tre gange forbi København, der må ikke de dukker op igen. Eller skal det være, at Murmur dukker op, hun har jo også spillet her flere gange. Ellers er der to af fyrene, som er med i Irreversible Entanglements. Agnes Navarro og Tessa Holmes, som også har en duo, som faktisk også udkommer på International Anthem, som de måske også godt kunne dukke op til en jazzfestival, en vinterjazzfestival, eller et eller andet. Måske når jeg at spille noget for den her Agnes Navarro og Tessa Holmes plade lidt senere. Jeg kan også se, at jeg begynder at knibe lidt med de ting, jeg har fundet frem, men knibe på den måde, at jeg nok ikke når det hele. Den næste er på, det er Ben Lamar Gay, som jeg også hørte på Dettårs Roskilde Festival. Han debuterede på International Anthem i 2018 med Downtown Castles Can Never Block the Sun. Og det er sådan en plade, som jeg tror, de selv kalder den Greatest Hits, fordi det er nogle numre, han har haft liggende på en computer, som han indspillet over en 6-7 år, men aldrig nogensinde taget sig sammen til at udgive. Han er en del af den her Chicago avantgarde scene, har været enormt produktiv, har spillet med Bettine Byers og Josh Abrams Natural Information Society, har jeg også haft fat på, eller jeg i hvert fald nævnt den tidligere i dag. Han er også multi-instrumentalist, han spillede på en lille ovn, klaver, et eller andet elektrisk, da jeg så ham der på Roskilde, og havde stort orkester med sig. Han sagde vist ikke en eneste ord, så vidt jeg husker. Jo, han kom ud og sagde, at det gav et ekstra nummer. Det er jo ellers ikke kutumen til Roskilde. Og så tror jeg, de spillede et minut, og så skred han igen. Men det var også en meget, meget fed koncert. Roskilde var bare fedt i flere af dem her. Og alle så også, at de her folk fra International Anthem. Nummeret, jeg har fundet fra hans debutplade, der kom i 18 der, det hedder UB. Ikke UB. Jubilee.

Allerførst her var det Ben DeMar Gay og hans jubilee fra hans debutplade på International Anthem, den plade, der hedder Downtown Castles Can Never Block the Sun. Han lavede også en fantastisk plade sidste år, en virkelig, virkelig stærk udgivelse. Den, der hedder, som hedder Open Arms to Open Us. Efter Ben DeMar Gay, så gik jeg over til en af de grupper, som jeg tror måske, de var lidt, havde nogle spekulationer om de skulle udgive det. Dos Santos, Prisma hedder det, fra pladen Logo. Det var også fra 18 af. Fordi, jeg tror ikke, det er fyrene bag International Anthem, var helt sikker på, om det passede ind i deres profil at udgive det her. Fordi det er sådan et band, som har spillet rundt omkring til gadefester i Chicago, og som er både improviserer, men egentlig også er et copy-band. Men så det har alligevel nået frem til, at i hele det der flow og musik i International Anthem, så passer det skide godt ind. Eller det er i hvert fald det, jeg har læst i interviews med folkene bag. En anden, som fik stor opmærksomhed, da hendes plade den kom, i hvert fald i de kredse og på de sider, jeg frekventerer, det er Angel Bat David. Vi skal have hendes debutplade fra 2019. Hun er født i 79, så hun må være 40, da hun debuterer, ikke? 79-19. Så er det en ret sen debut. Hun er født opvokset i Atlanta, Georgia, og senere der rejste hendes familie faktisk til Kenya, hvor hendes forældre var missionærer for Baptistkirken. Og da de tog hjem fra deres embede der, så kom de til Chicago, hvor hun så voksede op i sin sene teenage år. Hun har studeret klassisk musik, hvor hendes instrument fra Kleinit. I 2017, der organiserede International Anthem en sådan udveksling mellem noget Chicago-London-ting, og der kom hun altså med over at spille derovre, og nogle af dem, der straks meldte sig til at spille sammen med Angel Bat David, det var, ja, Ben DeMar Gay, som vi lige har hørt, og Jimmy Brain, som vi hørte lidt tidligere i programmet. Og det blev vist, ej, jeg vil ikke kalde det en stor succes. Det er måske lige at tage munden for fuld, men det gav en lille smule røre om sig. Så året efter, der kom hendes debut, The Oracle, på International Anthem. Vi skal høre et nummer, der hedder London, som hun nok har komponeret, da de var over at spille der.

Angel Bat David her, London for The Oracle. Hun var forbi København og spillede ude i Brorsundskirken. Jeg kan ikke huske ordet her. Men af folk, jeg stoler på som rent musikalsk, så var der ikke helt så godt, som man måske havde forventet. Jeg tror, de synes, det var lidt kedeligt, eller det virkede ikke rigtigt derude. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg var ikke selv til stede her. Nu skal vi høre Damon Locks. Faktisk et album, hvor Angel Bat David også medvirker på Kleinet. Damon Locks, han er en billedkunstner, og pladen her, vi skal høre noget fra, den her, Where Future Unfolds, begyndte egentlig som en eller anden form for et lydcollageværk for ham, hvor han samlede taler og optagelser fra den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, for at han ville skabe en eller anden form for flow, som han kunne bruge via hans trommemaskine, men han ombestemte sig dog og lod gå ind i det her 15 mands store orkester, som han kalder Black Mountain Ensemble. Og så er der røget over det her, en eller anden form. Ja, igen noget instrumental, og man gør jazz af det her. Så lad os lige høre Damon Locks and the Black Mountain Ensemble her fra The Future Unfolds 2019 kom i. From a Spark to a Fire hedder nummeret.

Det var Damon Locks and the Black Mountain Ensemble from A Spar to a Fire med Future and Fool 2019. Som jeg sagde tidligere, så kan jeg ikke nå alt det, jeg har taget med. Jeg havde Hans-Henrik Stier normalt lavet et program, der hedder Mod Strømmen. Sådan om torsdagen fra 11 til 20. Det er kun en anden time, jeg har nu her i de her ekstra udsendelser, jeg laver en gang imellem. Normalt er det 2 timer på Mod Strømmen. Vi skal lukke ned med en plade, der også kom i 19. Det er Julius Parra, pladen hedder Ism, nummer hedder Marn Dads, og ja, der er faktisk en lille ting her, fordi ham vi begyndte dagens udsendelse med, var jo Makaya McCraven, og han har faktisk været med til at producere pladen her. En plade, der tog 3 år at lave, ved jeg. Gå ud og lytte til den nye Makaya McCraven-plade, som er kommet på international, altså i år. Den er god, det har jeg også nævnt før. Tak for denne gang. Jeg hedder Hans-Henrik Sig. Godt.

Velkommen til Guldgraver, dit månedlige vinylfix. Jesper kan ikke komme i dag, men han har forberedt noget laber musik, du måske ikke kender, men garanteret vil nyde i fulde drag. Så spænd lyttebøfferne, nu går det ned.